poletni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: prva ponovitev. Metropolis.
1: Popotniki živijo, Tomas Singer in Klemen Bunderla, vaša družba, bo pa velik družbe, ker tukaj zna biti pa res kar gneča. Gremo v Sikkim. Ne noben Sika, gremo v zvezdno indijsko državo v severni Indiji, meji s Tibetom na severu in severovzhodu, na vzhodu potem z Butanom in Nepalom na zahodu, na jugu pa z indijsko zvezdno državo, zahodna Bengalija. Sikkim je najmanj poseljena indijska zvezdna država, v času britanske kolonialne vladavine v Indiji pa je kneževina Sikkim imela podoben status kot ostale indijske kneževine. O posamosvojitvi Indije se je pa kralj Sikkima Čogjal ni želel priključiti vsaj ne polno v samostojno Indijo. Indijska vlada je z njim najprej sklenila en začasen dogovor in leta 1950 sporazum, ki je pomenil protektorat, vendar izven Indije. Indija je potem prevzela odgovornost za obrambo, zunanje zadeve in komunikacije, pa odgovornost za red in mir, je pa Sikkim imel polno notranjo avtonomijo. Pa pridejo 60-ta, pozna 60-ta, zgodnje 70-ta, ko je monarh podprt z višjimi sloji pripadnikov buticev in lepčev poskušal izpogajati malo več pristojnosti pri zunanjih zadevah, da bi Sikkim dobil večjo prepoznavnost v narodni skupnosti. No, pol je bilo nekaj nasprotovanj in potem so se predvsem etnični Nepalci, pripadajoči srednjemu razredu, uprli in so hoteli bolj pro-indijsko usmeritev. Pa izbruhnejo demonstracije in protesti aprila leta 1973 in potem terjajo splošne volitve. Sikkimska policija ni bila kos demokracijam in tako je Dorji prosil Indijo, da prevzame odgovornost za red in mir in da nekaj naredi. In Indija potem asistira pri pogajanjih med Čogjalom in Džordžijem, pride do dogovora in tako se monarhova vloga reducira na ustavno monarhijo in se izvedejo volitve in uvede formula delitve moči na etničnih osnovah. Kar se vzame zgodovine tiče, si bomo vzeli cajt, ampak najprej moramo tudi kakšno pesem slišati. Tomaško, da prosim.
0: Metropolis.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: res.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

your hero. Would you dance?

a imela sva vse. Vsak dotik je bil dovolj, bil vsak tih za morje sol. Iz najmanjšega poljuba se rodi

0: Pilotko piknik se vrača. Otroški dan v hotelu Dolenc. Nastopili bodo Til Čeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Čarovnik, Brata Malek, Klon Žare in mnogi drugi. Za najmlajše pa poslikava obraza, akcijske cene trampolinskega parka, napihljiva igrala, Big Rodeo in panoramski helikopterski poleti. 30. maj pri hotelu Dolenc. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo!
1: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Krka, najboljši zame.
1: To je Radio Krka.

0: Od načrta do gradnje vašega doma. Zanesljivo z nami. Pavlin Inženiring. Pavlin-inženiring.si. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info. V soboto 30. maja Metlika zasije v tekaškem ritmu. Pridruži se 8. nočnemu teku Metlika. Ob 21.30 štart iz predmestne hiše, skozi čarobne ulice starega mestnega jedra. Izberi svojo razdaljo, 4 ali 8 kilometrov. Daljša proga šteje tudi za Belokranjski pokal 2026. Prijave so že odprte. Obišči Facebook stran Nočni tek Metlika ali protime.si. 8. nočni tek Metlika, ko mesto zaživi v koraku tekaškega. Izjemna ponudba bele tehnike in malih gospodinjskih aparatov. Mega Dom Krško. Cesta Krških žrtov 135F.
1: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
2: Pridruži se ekipi Arex.
1: Zaposlujemo proizvodne delavce, CNC operaterje in vzdrževalce.
2: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
1: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.si.
3: 3, 2, 1.
4: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistite naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Otroški program na festivalu Cvička. V soboto 23. maja vabljeni vsi otroci na glavni trg v Novo mesto. Od 11. ure dalje, Čuki, Klovn Žare in Vila Eksena. Se vidimo!

0: Naj vaši kosmati prijatelji uživajo življenje brez klopov in bolh. Uporabite preizkušeno zaščito Fiprist Combo s posebno kapalko za lažji nanos, redno enkrat mesečno, ter tako zaščitite hišne ljubljenčke in vaš dom. Fiprist Combo iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali s farmacevtom.
1: Ste izgubili ključe?
2: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
1: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
2: Podjetje Krpan. Festival Modre Frankinje letos nekoliko drugače. V sredo 27. maja bo na gradu Sevnica v ospredju Mislim modro. Strokovna razprava, masterclass z Robertom Gorjakom, podcast z Gašparjem Bergantom ter večerno druženje o pokušini odličnih vin. Vstopnice so že v predprodaji v doživljaju. Se vidimo na gradu Sevnica. Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
3: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
4: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
1: BTC City, Novo mesto. Festival nakupov in zabave v petek 22. maja in v soboto 23. maja. Ugodni nakupi in zabava za vso družino. V petek ob 17. uri predstava Indijanci v deželi miru v izvedbi gledališča Smejček. V soboto Ribič Pepe, klovnjaka, poslikava obraza, animacije, ustvarjalne delavnice, kokice in mini palačinke. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
2: Teater Rajhenburški v Brestanici vabi v novo že tretjo sezono gledališkega abonmaja. 6 vrhunskih komedij iz vse Slovenije vas čaka vsako tretjo soboto v mesecu. Polno smeha, zabave in odličnih zgodb. Kot abonent prejmete kar 2 vstopnici brezplačno. Datumi predstav, vstopnice in cenik preverite na uradni Facebook strani Teatra Rajhenburški.
3: Ta vikend naj zadiši po pravem pikniku. V živilskih poslovalnicah Kmetijske zadruge Trebnje Krka vas čakajo odlični izdelki Anton. Sočni čevapčiči 480 gramov, okusne pleskavice 480 gramov in slastni odščipanci 400 gramov. Na enem mestu dobite tudi vse ostalo za popoln vikend piknik. Od svežega kruha do omak in osvežilne pijače. Obiščite Kmetijsko zadrugo Trebnje Krka in pripravite najbolj okusen vikend daleč na okoli.
4: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
5: Prileti in spoznaj čebele v supernovi Novo mesto to soboto med 16. in 20. uro. Na voljo bo razstava čebeljaka z opazovalnim panjem, predavanje o čebelah, nagradna igra in ogled čebel z ustvarjalno delavnico. Vabljeni!
6: Ko se dnevi podaljšajo in večeri zadišijo po vinu, veš, da prihaja nekaj posebnega. Festival Cvička. 2 dneva druženja, glasbe in pristnih okusov Dolenjske. S prijatelji, s kozarcem v roki, pod zvezdami. 22. in 23. maj. Festival Cvička. Doživi trenutek. Festivalske vstopnice na voljo topevent.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
7: Radio Krka. Prva ponovitev.
8: Zrcalo tedna.
9: Lep pozdrav in dobrodošli. V oddaji, kjer pregledamo najbolj odmevne dogodke in novice tega tedna iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
8: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: bo na jesenskih lokalnih volitvah kandidirala za nov županski mandat.
1: Mislim, da smo v tem obdobju, preteklem obdobju in tudi zdaj dokazujemo, da znamo skupaj z ekipo, z enim odgovornim, zauzetim in hitrim delom in seveda tudi s širšim sodelovanjem uresničevati pomembne projekte za ljudi in da je pred občino Trebnjem še veliko nalog in seveda tudi priložnosti. Tako da zato želim skupaj z občani nadaljevati delo in pač spreminjati podobo občine še naprej.
0: Do zdaj sicer v Trebnjem razen zdajšnje županje kandidature ni javno napovedal še nihče, a županja ne verjame, da bo ostalo pri tem.
2: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
0: Diplomirana medicinska sestra in profesorica iz Novega mesta Gloria Šepec je prejela zlati znak Zbornice zdravstvene in bambiške nege Slovenije za pomemben prispevek k razvoju zdravstvene nege in prepoznavnosti poklica. Priznanje so ji podelili pretekli četrtek, 14. maja, na slovesnosti na Brdu pri Kranju. Gloria Šepec je že 19 let zaposlena na Srednji zdravstveni in kemijski šoli Novo mesto, kjer poučuje praktični pouk in strokovne predmete. Posebej pa se posveča prvi pomoči. Kot pravi, jo priznanje še posebej veseli, zato ker poudarja pomen izobraževanja novih generacij zdravstvenih delavcev, ki jih Slovenija nujno potrebuje. Ob tem poudarja, da je medicinski poklic eden najlepših na svetu, čeprav je zelo zahteven. Delo z mladimi jo veseli, saj jim želi približati pomen zdravstvenih poklicev in jih spodbuditi k zaupanju vase. Gloria Šepec je sicer tudi dolgoletna mentorica prostovoljcev v novomeški bolnišnici in prejemnica priznanja Slovenske filantropije za mentorstvo prostovoljcem.
2: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem. Poslušate Radio Krka. 106,6. 106,6.

0: svoje zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije, ki opravlja tekoče posle, Igor Papič, se je v ponedeljek skupaj z državnim sekretarjem Urbanom Kodričem v Novem mestu seznanil, kako potekajo načrti za začetek delovanja univerze v Novem mestu.
2: Ta hip se intenzivno odvijata dva usporedna procesa. Eno je izbris zasebne univerze iz registra, in to je predpogoj za vpis javne univerze v Novem mestu v sodni register. In ko bo ta vpis narejen, kar se bo zgodilo enkrat sredi ali po drugi polovici junija, bo s tem tudi javna univerza uradno ustanovljena.
1: Je povedal VD rektorja Nove univerze Janez Povh. Sedež univerze bo po besedah župana Gregorja Macedonija zaenkrat v prostorih občine, na pročelju katere so v ponedeljek tudi odkrili uradno ploščo z napisom Univerza v Novem mestu.
3: V prihodnje pa bojo urejeni prostori tudi v Narodnem domu za te minimalne potrebe. V nadaljevanju pa bomo videli, če bo treba še kaj dodatnega zagotavljati.
1: Po potrebi bi lahko pozneje sedež univerze ali del njenih prostorov prenesli tudi v univerzitetni kampus, ki ga občina načrtuje v Drgančevju, za kar je že tudi spremenila prostorske dokumente.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: V Krki jim so uspešno zaključili 13. teden humanosti in prostovoljstva. Zaposleni iz Slovenije in 24 držav, kjer podjetje posluje, so v dobrodelnih akcijah zbrali kar 2,4 tone oblačil in drugih potrebščin, 51 kg hrane za živali, pripravili skoraj 1000 prehranskih paketov in darovali 65 litrov krvi. Sodelovali so pri zbiranju hrane in oblačil, obiskovali domove starejših, šole in varstveno delovne centre ter pomagali socialno ogroženim. V okviru akcije Radi pomagamo so prostovoljci organizirali tudi delavnice, glasbene nastope in druženja z različnimi društvi ter posameznikom polepšali vsak dan. V Krki poudarjajo, da želijo s takšnimi dejavnostmi krepiti solidarnost in pomoč ljudem v stiski.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem. Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: V splošni bolnišnici Novo mesto so v torek zaznamovali 10-letnico delovanja tankajšnjega urgentnega centra. Na slovesnosti in okrogli mizi, ki je sledila, so poleg uspešnosti dela centra izpostavili tudi težave, s katerimi se srečujejo urgence. To sta velik pritok nenujnih pacientov in delo specialistov na urgencah, čeprav bi bili potrebni drugje. Direktorica novomeške bolnišnice Milena Kramar Zupan.
4: Za naprej si želimo, da bi v urgentnih centrih tudi v našem končno delali urgentni zdravniki, da bi naši specialisti lahko delali v ambulantah in v operacijskih sobah, dvoranah, kjer bi potem lahko skraševali čakalne dobe, kajti ne smemo pozabiti, da je sedaj na urgencah delajo v glavnem specialisti različnih strok, ki zato niso v ambulantah in v operacijskih dvoranah in se tudi zato podaljšujejo čakalne dobe.
1: Podobno kot v drugih urgentnih centrih se sicer tudi v Novomeškem pogosto soočajo s precejšno gnečo, posebej, ker letno oskrbijo 75 tisoč pacientov, medtem ko so njihov uradne zmogljivosti 45 tisoč pacientov. Kljub temu po oceni direktorice relativno dobro poskrbijo za vse, kar pripisuje dobri organizaciji dela ter dobremu sodelovanju primarne in sekundarne ravni zdravstva.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: V Novem mestu policija še vedno išče moškega, ki je v četrtek z motorjem zapeljal proti občinskemu redarju ter ga poškropil solzivcem. Po podatkih policijske uprave Novo mesto je osumljenec po incidentu pobegnil. Poškodovanega redarja so oskrbeli v bolnišnici, njegovo zdravstveno stanje pa se izboljšuje. Na mestni občini Novo mesto so napad ostro obsodili in poudarili, da gre za resen napad na uradno osebo, ter na pravni red in varnost občanov. Ob tem napovedujejo dodatno analizo postopkov in morebitne ukrepe za večjo zaščito redarjev pri delu na terenu. Na dogodek se je odzval tudi Sindikat občinskih redarjev Slovenije. Opozarjajo, da tovrstni napadi niso več osamljeni primeri, temveč resen varnostni problem. Po njihovem mnenju so občinski redarji sistemsko podcenjeni, neustrezno zaščiteni in pogosto tudi nezgodno nezavarovani. Sindikat od policije in tožilstva pričakuje hitro ukrepanje, državo pa poziva k uvedbi konkretnih ukrepov za večjo varnost redarjev, med drugim z boljšimi varnostnimi protokoli, dodatnim usposabljanjem in učinkovitejšim sodelovanjem z drugimi varnostnimi organi.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: Rešuje zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt celovite prenove mestne tržnice v Novem mestu. Evropski sklad za regionalni razvoj bo za nekaj več kot 4,8 milijona evrov vreden projekt prispeval skoraj 3,5 milijona evrov. Prenova tržnice, ki na Florjanovem trgu v mestnem središču deluje od sredine prejšnjega stoletja, vključuje rušenje obstoječega objekta in gradnjo nove tržnice z ureditvijo pripadajočih javnih površin, so sporočili z ministrstva. Cilja projekta sta oživitev socialno degradiranega območja mestnega jedra in izboljšanje kakovosti javnega prostora. Projekt bo prispeval k boljši lokalni oskrbi s hrano, razvoju kulturnih in turističnih dejavnosti ter ustvarjanju privlačnega prostora za druženje prebivalcev in obiskovalcev. Dela morajo biti po pogodbi, ki jo je novomeška občina z izvajalcem podpisala maja lani, končana do novembra letos.
0: Pogled teden. Zrcalo tedna na Radiu Krka.

0: Eurosad tržnica. Vsak dan sveže domače jagode, tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosad.
1: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
6: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
7: Pa še res je, in če bi rad bil zraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
8: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Flypark akcijske cene.
7: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
9: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Flypark.
10: PVC Okna.
11: okna-zbranešič.si.
12: Otroški program na festivalu Cvička. V soboto 23. maja vabljeni vsi otroci na glavni trg v Novo mesto. Od 11. ure dalje, Čuki, Klovn Žare in Vila Eksena. Se vidimo, otroci!
13: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske rašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
14: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
15: Radio Krka.
16: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: krasnem vikendu. Z nami je Anja Ruperčič.
1: Ja, dobro jutro, Dolenjska, Posavje, Bela krajina. Evo, malo čez 8 je in vikend se je začel in to pomeni, da sem na Krki danes jaz, vaša družba, vse do 2 popovdne. Sem pa res vesela, ker vremenska napoved res kaže boljš kot prejšnje dni, kar je takoj boljš. In glede na to, da je danes svetovni dan želv, dejmo si danes vzeti dan, kakor si ga vzamejo one. To pomeni na počas, brez stresa in brez kakršnega koli hitenja. Dobro jutro.
0: Skupaj v srcu in na Dolinska. Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: V soboto 30. maja Metlika zasije v tekaškem ritmu. Pridruži se 8. nočnemu teku Metlika. Ob 21.30 štart iz predmestne hiše, skozi čarobne ulice starega mestnega jedra. Izberi svojo razdaljo, 4 ali 8 kilometrov. Daljša proga šteje tudi za Belokranjski pokal 2026. Prijave so že odprte. Obišči Facebook stran Nočni tek Metlika ali protime.si. 8. nočni tek Metlika, ko mesto zaživi v koraku tekačev.
1: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer, vrhunski izolacijski materiali.
2: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
3: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
2: Pridruži se ekipi Arex.
3: Zaposlujemo proizvodne delavce, CNC operaterje in vzdrževalce.
2: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
3: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.si.
4: Prihaja tradicionalna Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno.
5: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
6: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
7: Radio Krka.
8: To je vikend po Dolenjsko. Na Radio Krka.

0: Poslušate Radio Krka, Anja sem z vami v družbi in zdaj je čas, da se mal vrnemo nazaj še v jutranjo izmeno med tednom. Čas je, da slišimo, kaj je kaj povedal naš Jurček v jutro na Krki.
1: Babice iz porodnišnice Novo mesto nam sporočajo, da smo se za vikend na Dolenjskem razveselili 11 novih dojenčkov. Tudi tokrat so prevladovali modri štumfki in seveda tudi modre kapice. Veselimo se 8 malih fantkov in 3 malih punčk. Moram pa poudariti, da je med današnjo statistiko tudi en par dvojčkov. Iskrene čestitke vsem mamicam, iskrene čestitke vsem očetom in naj bodo seveda vaš

0: Zdravi in srečni. Dragi starši, veste, starševstvo vas nekako prisili, da postanete jutranje osebe. V bistvu na isti način, kot vas prisili srečanje z medvedom, da postanete šprinter.
1: Najboljše jutro. Jutro na Krki. Radio Krka. Dolinska v srcu. Tata.

0: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
1: Krasen dan imamo, tudi jutri podobno kot danes, pretežno sončno in vse topleje bo. Temperature se že bližajo 30, tako da bo že kar vroče.
2: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenska v srcu.

Sleight of hand and twist of fate on a bed of need.

0: Tudi zob ne nasmehnete več sproščeno. 30. maja vabljeni v dentalni center Tatalovič, kjer boste na dnevu odprtih vrat skupaj z doktorico Živo Tatalovič-Mešiček našli rešitev z nevidnim zobnim aparatom za bolj samozavesten in funkcionalen nasmeh. Ta dan vas čaka brezplačen posvet, sken zob, individualna ponudba, goodie bag in še dodatnih 15% popusta na pripravljeno ponudbo. Prijavite se zdaj, saj je število mest omejeno.
1: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
5: Več v reviji History in na aliveš.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Janša po izvolitvi za predsednika vlade prejema čestitke iz tujine. Kanadska provinca Alberta bo glasovala o obstanku v Kanadi. Vreme bo pretežno jasno, v notranjosti zmerno oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Potem, ko je bil Janez Janša včeraj v državnem zboru izvoljen za novega predsednika vlade, je med drugim prejel čestitke najvišjih političnih predstavnikov Evropske unije, premijev Hrvaške, Italije in Ukrajine ter izraelskega zunanjega ministra. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je sporočila, da se veseli sodelovanja pri reševanju skupnih izzivov. Kanadska provinca Alberta bo oktobra na referendumu glasovala o tem, ali naj še naprej ostane del Kanade ali pa izvede že drugo zavezujoče glasovanje o cepitvi, je v četrtek naznanila premijerka pokrajine Danielle Smith. Gre za prvi resen izziv enotnosti Kanade v več desetletjih, poroča britanski BBC. Aktivist iz humanitarne flotilje, ki je skušala dostaviti pomoč v Gazo, so bili med priporom v Izraelu zlorabljeni, so sporočili organizatorji humanitarne akcije. Okoli 50 aktivistov je bilo ob izpustitvi zapora hospitaliziranih, najmanj 15 pa jih je poročalo o spolnih napadih in posilstvu. V včerajšnjem žrebanju igre Eurojackpot je bil žreban dobitek 5+1 v vrednosti 2,35 milijona evrov, ki je bil plačen v Šempetru v Savinjski dolini. S tem je Slovenija dobila že 10. Eurojackpot milijonarja. Dobitnik bo po plačilu 15-odstotnega davka bogatejši za 2 milijona evrov, občina njegovega stalnega prebivališča pa za 352 688 evrov. V Kanu bodo na današnji sklepni slovesnosti razglasili nagrajence 79. mednarodnega filmskega festivala. V konkurenci za glavne nagrade je 22 filmov, ki jih ocenjuje velika festivalska žirija. Tokrat ji predseduje južnokorejski režiser Park Chan-wook. Danes bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 17. Najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija. Tudi prihodnji teden bo sončen.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
3: Union Radler Izotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
2: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
2: Te zanima še več? isotour.si.
5: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: prijetnem vikendu. Z nami je Anja Ruperčič.
1: Dobro jutro, dobro jutro, družba. Evo, malo čez 9 je že ura. Upam, da se vaša sobota začela tako, kot se spodob, veselo in neč drugač. No, če pa danes začutite kakšno praznino v sebi, se počutite prazno, pa pejte sam nekaj pojest. To je sam lakota.
0: Skupaj v srcu in na Dolinska. Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Stanovanjska prenova ali gradnja novega objekta. Hitro, kakovostno, brez skrbi. Paulin Inženiring.
1: paulin-inženiring.si.
0: Vse za gradnjo in obnovo. Megadom Krško. Ceste Krških žrtov 135F. Prileti in spoznaj čebele v supernovi Novo mesto, to soboto med 16. in 20. uro. Na voljo bo razstava čebeljaka z opazovalnim panjem, predavanje o čebelah, nagradna igra in ogled čebel z ustvarjalno delavnico. Vabljeni! Supernova. Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
2: Dražen Zečić prihaja v Novo mesto. 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji Roštiljadi 2026. Vstopnice Event in Top Event Picasso in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
3: 3, 2, 1.
4: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhinj Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Ja, super se imamo na Krki, poslušate Vikend na Krki. Anja so vaša družba danes, dober dan. In če se vam danes nič ne da, nič hudega, jaz pravim, važen je, da se vam nič ne vzame.
1: Radio Krka. Dolinsko srce.

0: 5. maja v trgovini in na harveynorman.si.
1: Krasen dan imamo, tudi jutri podobno kot danes, pretežno sončno in vse topleje bo. Temperature se že bližajo 30, tako da bo že kar vroče.
2: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26.

0: Krkin časovni stroj.
1: Živjo, dobrodošli na današnjem časovnem potepanju, ko gremo z našo časovno kapsulo v preteklost, da se spomnimo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali današnji 23. maj. Z vami potujem Mojca Mladenovič. 23. maja 1060 je Filip I, star 7 let, kronan za francoskega kralja. Leta 1430 Burgunci ujamejo Ivano Orleansko in jo prodajo Angležem. Leta 1533 je razveljavljena poroka med Henrikom VIII in Katarino Aragonsko. 1541 Jacques Cartier se iz mesta Saint-Malo odpravi na svojo tretjo pot. Z drugo praško defenestracijo se prične 30-letna vojna leta 1618. 1915. se Italija pridruži Antanti in napove vojno Avstro-Ogrski. 23. maja 1918 Nemci pričnejo obstreljevati Pariz, v Radgoni pa se oprejo slovenski vojaki 97. pešpolka. 23. maja 1945 zavezniki razpustijo Donecovo vlado in areterajo njene člane. Heinrich Himmler v zavezniškem ujetništvu naredi samomor, Winston Churchill pa odstopi z mesta predsednika vlade Združenega kraljestva. 23. maja 1949 je ustanovljena Zvezna republika Nemčija. Kitajska si priključi Tibet na današnji dan leta 1951, 1958 pa prvi ameriški satelit Explorer 1 neha pošiljati podatke. 1988. Komunistična partija Madžarske izreče nezaupnico generalnemu sekretarju Janošu Kadarju. Uradno je razglašen programski jezik Java na današnji dan 1995. leta. Leta 2000 je osvobojen zloglasni libanonski zapor Kiam, nepalski šerpa Pemba Džordži pa z 12 urami in 45 minutami na današnji dan leta 2003 postavi nov rekord v vzponu na Mount Everest. In naj bo današnji 23. maj uspešen. Tako kot v sedmi v letu, seveda tudi danes praznujemo in slavimo življenje, ter se potrudimo, da se 23. maj zapiše v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.
2: Najboljši vikend na Dolenjskem je vikend na Krki. Radio Krka.

0: otroški program na festivalu Cvička. V soboto 23. maja vabljeni vsi otroci na glavni trg v Novo mesto. Od 11. ure dalje, Čuki, Klovn Žare in Vila Eksena. Se vidimo, otroci!
1: Eurosat tržnica. Vsak dan sveže domače jagode, tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosat.
2: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
3: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
4: Več na gorenc.info.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
9: Radio Krka.
0: To je čudovit vikend na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: V eksploziji v rudniku na Kitajskem umrlo več kot 90 ljudi. Mariborski policisti prosijo za informacijo o četrtkovem trku s Kiroja v otroka. Vreme bo pretežno jasno, v notranjosti zmerno oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. V eksploziji plina, ki je včeraj začer odjeknila v rudniku na severu Kitajske, je po poročanju kitajskih medijev umrlo najmanj 90 ljudi. Reševalna akcija poteka, še vedno pogrešajo 9 ljudi. Gre za najbolj smrtonosno nesrečo v rudnikih na Kitajskem od novembra 2009. Policisti policijske postaje Maribor 2 obravnavajo prometno nesrečo z lahkimi telesnimi poškodbami in pobegom, v kateri so bili v Mariboru v četrtek ob 18.15 udeleženi otrok na kolesu ter voznik električnega skiroja in sopotnica, stara med 20 in 30 let. Zaradi razjasnitve okoliščin nesreče morebitne očividce nesreče prosijo za informacije. Idrijski policisti so včeraj popoldne obravnavali nesrečo jadralnega padalca v idrskih Krnicah. Kot so ugotovili na kraju dogodka, je državljan Švice po približno 40 metrih letenja na višini 4 metrov zadel telefonski kabel, zaradi česar ga je obrnilo in je padel na tla. Pri tem je utrpel hude telesne poškodbe. Poslanska skupina SD je v državni zbor vložila predlog spremembe zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. S predlogom želijo ohraniti temeljno pravico do proste izbire zdravnika ter uvesti bolj urejen, pregleden in pacientu prijazen sistem, ki zagotavlja kontinuiteto zdravstvene oskrbe in zmanjšuje administrativna bremena, so navedli. Britanec George Russell si je privozil najboljše izhodišče za današnjo sprinterske tekmo Formula 1 v Montrealu v boju za naslov prvaka drugovrščenemu 19-letnemu moštvenemu kolegu Kimiju Antoneliju, ki vodi v seštevku za svetovni pokal, da uvedeti, da bo boj za naslov trd. Razlika med njima je 20 točk. Danes bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 17. Najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija. Tudi prihodnji teden bo sončen.
2: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
4: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
7: Skupaj po Dolinski v prekrasnem vikendu. Z nami je Anja Ruperčič.
8: Ja, res je tako, evo, malj čez 10 ura, kar pomeni, da lahko že rečem dober dan, družba. In ja, pred nami je res en čudovit, lep vikend, jaz sem sicer še mal bolj na počas, verjamem pa, da so kakšne gospe že na vrtovih, moški mogoče že kosijo, nekdo doma kuha že govejo juho, eni pa še vedno v pižami bolj na izi, pa bolj na počas. Karkoli, vse je super. Če pa si želite danes nekam iti, pa še ne veste kam, naj vas spomnim, da že od včeraj poteka festival Cvička na Dolenjski, Slovenskem in tudi danes nas čaka pestro dogajanje. Ob 12. se začne cvičkova goložijada za vse tiste, ki boste lačni. Popoldne bo otroški program Ščuki, zvečer pa še Orangfešta, ansambel Dolenskih pet, Saša Lendero in potem še enkrat Čuki. Tako da ja, če ne druzga, danes v Novem mestu sigurno ne bo dolgčas.
7: Skupaj v srcu in na Dolinska. Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Ekstra Forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
1: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove. Malo,
3: malo, malo. Pripravite se na okus Dolenjske. Festival Cvička 2026 se vrača v Novo mesto. 22. in 23. maja vas čakata dva dni vina, glasbe in nepozabnega vzdušja. Najboljši cvički, domače dobrote in zabava pozno v noč. Zberite ekipo, dvignite kozarce in doživite pravo festivalsko energijo. Se vidimo, na zdravje!
4: Festivalske vstopnice na voljo topevent.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno.

0: Ja, sama dobra glasba v zabava na Radiu Krka, poslušate Vikend na Krki in čas je, da se mal spomnimo jutranjih ur, jutra na Krki, ko je bila z nami naša čudovita Tjaša. In poslušmo, spomnimo se, kaj nam je kaj zaupala in povedala ta teden.
1: 20. maja smo in veste, da se danes praznuje najlažji dan in hkrati najtežji dan v zgodovini. Kaj to zdaj pomeni, ne? Danes se praznuje dan, ko si lahko milijonar. Štekate, ne? Postati milijonar je težko. Verjetno moraš biti v pravem trenutku, na pravem mestu, se roditi v pravo družino, biti res štručko na svojem področju, ali pa da se ti res vse zvezde poklopijo. No, ko sem rekla, da je biti milijonarka zelo lahko, ja, samo dejte mi milijonček, pa vam pokažem, kako se da.
2: Najboljše jutro. Jutro na Krki. Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: knjiga Hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
1: Krasen dan imamo, tudi jutri podobno kot danes, pretežno sončno in vse topleje bo. Temperature se že bližajo 30, tako da bo že kar vroče.
2: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: Krkin godovnik.
1: Danes 23. maja goduje sveti Janez de Rosi, duhovnik. Imena: Janez, Anže, Anžej, Džek, John, Johnny, Gianni, Giovanni, Jan, Janeslav, Jani, Janko, Jano, Janos, Janoš, Janža, Janže, Johan, Jovan, Joco, Jovo, Vanjo, Juan, Žanko, Žanžak, Iva, Ivana, Ivanka, Jana, Johana, Vanja, Tržana. Svetega Janeza Krstnika de Rosi, ki se ga danes spominjamo, imenujemo apostol zapuščenih, ker se je kot duhovnik posvetil službi revnih, brezdomcev, ubogih, jetičnih bolnikov in jetnikov. V čim večji bedi so živeli ljudje, tem raje jih je obiskoval in jim nudil pomoč. Zavedal se je, da bomo sojeni po delih ljubezni do bližnjega. Svoje duhovniško srce je odprl revnim in zapuščenim pastirjem, ki so enkrat na teden prignali živino na stari rimski forum. Ti mladi ljudje so bili od otroških let samo pastirji in niso poznali ne šol, ne verskega pouka. Po svojih močeh se je zanje zavzel. Vsak dan je petkrat do šestkrat pridigal v cerkvah, kapelah, samostanih, bolnišnicah in ječah. Več let je deloval v zavetišču svetega Gala, ustanovljenem leta 1650 za prenočevanje rimskih uboščcev in brezdomcev. Njegovo vse življenje šibko zdravje je začelo leta 1763 naglo pešati. Nekajkrat ga je zadela kap, od katere se je sicer deloma opomogel, pomnožili so se tudi napadi božjasti. Umrl je star 66 let. Danes, 23. maja, goduje sveti Janez de Rosi, duhovnik. Imena: Janez, Anže, Anžej, Džek, John, Johnny, Gianni, Giovanni, Jan, Janeslav, Jani, Janko, Jano, Janos, Janoš, Janža, Janže, Johan, Jovan, Joco, Jovo, Vanjo, Juan, Žanko, Žanžak, Iva, Ivana, Ivanka, Jana, Johana, Vanja, Tržana.
0: Krkin godovnik.

0: bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
1: Novo v tekstilni prodajalni kmetijske zadruge Trebnje Krka. Prispela je nova moška in ženska kolekcija S. Oliver. Izkoristite 20% popust na novo linijo. Obiščite nas na Baragovem trgu 3 v Trebnjem in osvežite svoj stil z S. Oliver. Kmetijska zadruga Trebnje Krka. Moda za vsak dan. Festival Modre Frankinje letos nekoliko drugače. V sredo 27. maja bo na gradu Sevnica v ospredju Mislim modro. Strokovna razprava, masterclass z Robertom Gorjakom, podcast z Gašparjem Bergantom ter večerno druženje o pokušini odličnih vin. Vstopnice so že v predprodaji v doživljaju. Se vidimo na gradu Sevnica.
2: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
0: Pridruži se ekipi Arex.
2: Zaposlujemo proizvodne delavce, cence operaterje in vzdrževalce.
0: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
2: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.si.
3: Aluminijasta vhodna vrata.
4: okna-vranešić.si.
5: Radio Krka.
1: Skupaj v vikend na Dolenskem. Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: V Srbiji do nadaljnega ustavljen železniški promet. Za deficitarne poklice še vedno premalo zanimanja. Vreme bo pretežno jasno, v notranjosti zmerno oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Družba Srbija Voz je danes zgodaj zjutraj sporočila, da je železniški promet po vsej Srbiji do nadaljnega ustavljen. Nekateri jutranji vlaki so med potjo ustavili, potnike pa so pozvali k izstopu, med drugim v Priboju in Požegi, kjer so za del poti organizirali avtobusni prevoz. Ustavitev prometa prihaja na dan, ko je v Beogradu napovedan velik študentski protest, piše svet24.si. Letošnji vpisi v srednje šole ponovno kaže razkorak med željami mladih in potrebami trga dela. Med devetošolci ostaja veliko zanimanje za gimnazije in strokovne programe, medtem ko poklici z področja tehnike, gradbeništva, gostinstva, logistike ter zdravstva beležijo prenizek vpis glede na potrebe delodajalcev. Na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje opozarjajo, da se bo pomankanje kvalificiranih kadrov v prihodnjih letih še poglobilo, predvsem zaradi staranja prebivalstva in premajhnega števila mladih na trgu dela, poroča svet24.si. Število žrtev včerajšnjega ukrajinskega napada na študentski dom v okupirani ukrajinski regiji Lugansk je naraslo na 10. 11 ljudi še vedno pogrešajo, so danes poročile proruske oblasti v regiji. Po ukrajinskem nočnem napadu je danes zagorelo skladišče nafte v pristanišču v mestu Novorusijsk na jugu Rusije. Brazilska policija je v bližini Rio de Janeiro zasegla približno 200 tisoč ponarejenih zbirateljskih nalepk Panini z igralci, ki bodo nastopali na letošnjem svetovnem prvenstvu. Album z nalepkami v Braziliji, državi petkratnih svetovnih prvakov v nogometu, izjemno priljubljen. Danes bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 17. Najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija. Tudi prihodnji teden bo sončen.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
8: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
6: Tilčeh in Petelini.
7: Od

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Skupaj po Dolinski v prekrasnem vikendu. Z nami je Anja Ruperčič.
3: Ja, lepo zdrav, družba. Evo, malo čez 11 je že ura, danes smo 23. maja in upam, da ta dan preživljate mirno, veselo, srečno in kar se da brez dela. No, da povem pa še eno zanimivost. Danes v Ameriki praznujejo en tak zanimiv dan, gre za neuraden ameriški food holiday, se pravi praznik posvečen njihovim bombonom Taffy. To so mehke, zelo žvečljive karameli podobne sladkarije. Najbolj znana različica je Saltwater Taffy, ki jo povezujejo predvsem z ameriškimi obmorskimi mesti. Nastane pa tako, da sladkorno maso dolgo vlečejo in prepogibajo, zato postane res mehka in zračna. Če pa glih omenjamo lepljive bombone, se pa verjetno marsikdo od vas spomni tudi časov, ko so se kupovali Kiki, 505 črtom, Šumi pa Bronhi in verjamem, da marsikoga spomnejo na stare čase. Zraven tudi na kakšne zanimive dogodke. Naprimer, meni starši veliko krat povejo, kako so bombone navezali na vrvico in potem na novoletno jelko kot okras. Seveda so jih potem prečasno na skrivaj pojedli, namesto bombona pa nazaj zavil kamenček v papirček, da starši ne bi opazili, da je bombon že šel. In iskreno, to je taka pristna nostalgija, ki je mogoče danes mal manjka. Tiste čisto male stvari so pomenile največ. Tudi eni navadni bomboni so včasih imeli res ogromno vrednost.
0: Skupaj v srcu in na Dolinska.
2: Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: celskem zlatu. 22. pa 23. maja se bo glavni trg spremenil v festival svička. Na odru pa najboljša veselica, Čuki, Čaša Lendero, Gadi, Dolenskih pet, ansambl Simpatik. Ampak tu pa še ne vse. V Novo mesto prihaja tudi legendarna Petkova pumpa. Prvi kozarc je za pokušino, drugi za užitek, tretji pa za zgodbe.
1: Festivalske vstopnice na voljo topevent.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno. Eurosat tržnica. Vsak dan sveže domače jagode, tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosat.
2: V soboto 30. maja Metlika zasije v tekaškem ritmu. Pridruži se 8. nočnemu teku Metlika. Ob 21.30 štart iz predmestne hiše skozi čarobne ulice starega mestnega jedra. Izberi svojo razdaljo 4 ali 8 kilometrov. Daljša proga šteje tudi za Belokranjski pokal 2026. Prijave so že odprte. Obišči Facebook stran Nočni tek Metlika ali protime.si. 8. nočni tek Metlika. Ko mesto zaživi v koraku tekaškem.
3: Prileti in spoznaj čebele v Supernovi Novo mesto to soboto med 16. in 20. uro. Na voljo bo razstava čebeljaka z opazovalnim panjem, predavanje v čebelah, nagradna igra in ogled čebel z ustvarjalno delavnico. Vabljeni!
4: Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotkov piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem, največji trampolinski park, napihljiva igrala, Big Rodeo, sladke dobrote, čarovnik, klovn in še in še. 30. maj pri hotelu Dolenc, Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
5: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Kafe in Fly Park.

0: Samo dobra glasba na Radiu Krka. Anja, sem vaša družba. Dober dan. Je moram reči, da sem kar vesela, da imamo sonce nazaj, toplo vreme. Vse sem preizkos poudarjala, da si želim, da pride nazaj to poletno vreme, da smo lahko več ozun, pa da ima bolj poletni občutek, pa kratki rokavi. Me je pa vsem presenetel, da je naslednji teden že tako vroče, že kar visoke temperature, kar hitro je, moram reči, sem mislena, da bo do julija še malo bolj tizga glih prav vremena, ne pa direkt v vročinski val, ampak okej, vse poznamo. En dan je jakna, drug dan pa klima v avtu. Me pa zanima, kater od štirih letnih časov je bil pa vam najbolj všeč ta mesec.
1: Radio Krka. Dolinska vsa.

0: Otroški program na festivalu Cvička. V soboto 23. maja vabljeni vsi otroci na glavni trg v Novo mesto. Od 11. ure dalje, Čuki, Klon Žare in Vila Eksena. Se vidimo, otroci.
1: Problem ni denar. Problem si ti.
2: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.
4: Teater Rajhenburški v Brestanici vabi v novo že tretjo sezono gledališkega abonmaja. 6 vrhunskih komedij iz vse Slovenije vas čaka vsako tretjo soboto v mesecu. Polno smeha, zabave in odličnih zgodb. Kot abonent prejmete kar 2 vstopnici brezplačno. Datumi predstav, vstopnice in cenik preverite na uradni Facebook strani Teatra Rajhenburški.
5: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
6: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: Radio Krka.
9: To je vikend po dolensko. Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Romi stranske vasi pozivajo k ureditvi naselja, občina poziv zavrača. Tradicionalni teden gozdov ozavešča o pomenu gozdov in gozdarstva. Vreme bo pretežno jasno, v notranjosti zmerno oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Prebivalci romskega naselja Stranska vas pri Novem mestu so v pozivu, naslovljenem na novomeško občino in vlado, pozvali k ureditvi bivalne, prometne in digitalne infrastrukture v naselju. Na občini odgovarjajo, da so uredili vse, kar je v njihovi pristojnosti. Opozarjajo tudi, da med prebivalci ni želje po legalizaciji na črno zgrajenih objektov. Začenja se tradicionalni teden gozdov, v okviru katerega se bo pod okriljem Zavoda za gozdove Slovenije zvrstilo več kot 50 dogodkov, namenjenih seznanjanju javnosti o pomenu gozdov in gozdarstva ter izzivih z tega področja. Osrednji dogodek tedna gozdov, ki poteka pod geslom Manj zmot, več znanja o gozdu in spoštovanja, bo v sredo v Mariboru. Na Gorenjskem pogrešajo 33-letno Tino Porenta. Visoka je 175 cm in suhe postave. Ima modre oči in temne lase, ki segajo do komolcev. Oblečena je v sivo jopico s kapuco, modre kavbojke in bele nizke športne copate. Nazadnje so jo opazili v ponedeljek 18. maja na območju Kranja, so sporočili iz policijske uprave Kranj. Izrael je po navedbah vojske danes napadal več ciljev v Libanonu, povezanih z gibanjem Hezbolah. Med drugim naj bi vojska zadela podzemni objekt Hezbolaha na vzhodu Libanona, kjer naj bi proizvajali orožje za napade na izraelske civiliste in vojake, je po poročanju nemške tiskovne agencije sporočila izraelska vojska. Kanadska provinca Alberta bo oktobra na referendumu glasovala o tem, ali naj še naprej ostane del Kanade ali pa izvede že drugo zavezujoče glasovanje o cepitvi, je v četrtek naznanila premijerka pokrajine Danielle Smith. Gre za prvi resen izziv enotnosti Kanade v več desetletjih, poroča britanski BBC. Danes bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 17. Najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija. Tudi prihodnji teden bo sončen.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
7: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
5: Tilček in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Skupaj po Dolinski v prekrasnem vikendu. Z nami je Anja Ruperčič.
1: Ja, dober dan, družba. Evo, malo čez 12 odbila naša ura. Čas kosila se pripravlja, tako da srečno vsem pri kuhanju in pa dober tek že vnaprej. No, medtem pa vam malo obnovim, kako je bila kaj Eurovizija letos. Seveda nisem gledala prejšnji vikend, sem pa si prebrala kakšno zanimivost tega leta. Se veste, malo moramo biti firčni. No, največje presenečenje večera je bila definitivno Bolgarija. Pevka Dara je s pesmijo Banga Ranga prvič v zgodovini državi pripela zmago na Euroviziji in marsikdo tega res ni pričakoval. Tudi jaz ne bi rekla, da bi ona zmagala, ampak okej. Okay. Ogromno se je govoril tudi o Avstralki, ki je na odru nosila outfit vreden skoraj 20 tisoč evrov. Za razliko od ostalih držav je pa v Moldaviji bila kar drama in sicer zaradi spornih točk in odzivov javnosti je celo odstopil direktor nacionalne televizije. Ja, se kar niso strinjali z vsem glasovanjem, no kljub vsemu smo imeli pa tudi Slovenci svoj moment ponosa, ker je na Eurovizijskem odru letos plesal tudi naš slovenski plesalec Matic Zadravec. Je pa res, da ta Eurovizija je bila pa res nekaj posebenega.
0: Skupaj v srcu in na Dolinska. Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Od načrta do gradnje vašega doma. Zanesljivo z nami. Pavlin Inženiring. Pavlin-inženiring.si. Izjemna ponudba bele tehnike in malih gospodinjskih aparatov. Mega Dom Krško. Cesta Krških žrtov 135F.
1: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
0: Ta vikend naj zadiši po pravem pikniku. V živilskih poslovalnicah Kmetijske zadruge Trebnje Krka vas čakajo odlični izdelki Anton. Sočni čevapčiči 480 gramov, okusne pleskavice 480 gramov in slastni odščipanci 400 gramov. Na enem mestu dobite tudi vse ostalo za popoln vikend piknik. Od svežega kruha do omak in osvežilne pijače. Obiščite Kmetijsko zadrugo Trebnje Krka in pripravite najbolj okusen vikend daleč na okoli.
2: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
1: Pridruži se ekipi Arex.
2: Zaposlujemo proizvodne delavce, CNC operaterje in vzdrževalce.
1: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
2: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.si.

0: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
1: Krasen dan imamo, tudi jutri podobno kot danes, pretežno sončno in vse topleje bo. Temperature se že bližajo 30, tako da bo že kar vroče.
2: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info. Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si. Prihaja tradicionalna Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno.
1: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
2: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
3: Radio Krka.
0: Skupaj v srcu, skupaj v vikendu na Dolenjskem. To je Radio Krka.

smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcem. Radio Krka.
1: V Ugandi potrdili nove primere okužb z ebolo. Suhoveršnik še tehta morebitno ponovno kandidaturo za župana Mozirja. Vreme bo pretežno jasno, v notranjosti zmerno oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. V Ugandi so danes potrdili tri nove primere okužb z ebolo, s čimer je skupno število primerov okužb v tej vzhodnoafriški državi naraslo na 5. Država je v četrtek začasno stavila ves javni prevoz v Demokratično republiko Kongo, potem ko so odkrili dva primera okužbe pri državljanih te države, ki so prečkali mejo. Aktualni župan Mozirja Ivan Suhoveršnik, ki občino vodi od leta 2002, še tehta, ali bo na jesenskih lokalnih volitvah znova kandidiral za župana. Kot je povedal za STA, se nagiba k temu, bo pa dokončna odločitev odvisna predvsem od zdravja in podpore občanov. Kdo vse se bo letos podal boj za vodenje mozirske občine, še ni znano. Na Hrvaško je lani prek hrvaških turističnih agencij za več dni prišlo 2,3 milijona tujih gostov, kar je za 2% več kot leto prej. Najbolj, skoraj za tretjino, je poskočil obisk turistov iz ZDA. Na večdnevna potovanja se odpravilo tudi 752 tisoč Hrvatov, Slovenijo so večinoma izbirali za enodnevne izlete, kažejo statistični podatki. Novi madžarski premier Peter Madžar je včeraj sporočil, da je njegova vlada preklicala namero o umiku Madžarske iz mednarodnega kazenskega sodišča, ki je lani sprejela prejšnja vlada pod vodstvom Viktorja Orbana. Madžar je odločitev sporočil na družbenem omrežju X, drugih podrobnosti ni navedel. Enega najboljših avstrijskih nogometnih igralcev, Davida Alabo, po koncu sezone čaka iskanje novega kluba. Španski velikan Real Madrid z Avstrijcem ne bo podaljšal pogodbe, so Madridčani sporočili včeraj. Branilec bo sicer kot kapetan poleti vodil avstrijsko reprezentanco na svetovnem prvenstvu on stran velike luže. Danes bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 17. Najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija. Tudi prihodnji teden bo sončen.
2: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. V soboto, 6. junija z nami. Saša Lendero.
7: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
5: Tilčeh in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si Isotur.
0: Skupaj po Dolinski v prekrasnem vikendu. Z nami je Anja Ruperčič.
3: Ja, lep dober dan še enkrat iz Radija Krka. Evo, ura je malo čez ena in ja, zdaj smo pri tistem delu dneva, ko eni že poležavate po kosilu, ker ste se tok najedel, drugi ste že nazaj pri štedilniku in hladilniku, tretji pa mogoče že kam pakirate na kakšen izlet, ker vreme je res super, ali pa mogoče se marsikdo že odpravlja na festival cvička. Pred eno uro se je uradno začel tudi današnji festivalski dan in trenutno poteka cvičkova golažjada. Potem pa že kmalo ob 14. otroški program za naše najmlajše in za njih bo res veselo, ker prihajajo čuki, vile, ksenam, klovn žare. Zvečer pa seveda še malo bolj na glas, pa za vse, kar si želite, malo družbe, pa malo fešte, pa da kakšno zapojete zraven, ker prihajajo ansambel Dolenskih pet, Saša Lendero in seveda Čuki. Tako da, če ne veste kam danes, pol zavite kar na glavni trg v Novo mesto.
0: Skupaj v srcu in na Dolenska. Radio Krka. Dolenska v srcu.

je čudovit vikend na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Otroški program na festivalu Cvička. V soboto, 23. maja, vabljeni vsi otroci na glavni trg v Novo mesto. Od 11. ure dalje, Čuki, Klon Žare in Vila Eksena. Se vidimo, otroci!
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Prileti in spoznaj čebele v supernovi Novo mesto to soboto med 16. in 20. uro. Na voljo bo razstava čebeljaka z opazovalnim panjem, predavanje v čebelah, nagradna igra in ogled čebel z ustvarjalno delavnico. Vabljeni! Supernova! Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
2: 3, 2, 1.
3: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Z novo kolekcijo vrtnega pohištva odkrite nove trende in kakovostne materiale. Za vaš užitek na prostem tudi do 47% ugodneje. Nova kolekcija vrtnega pohištva v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Odlična glasba na Radio Krka, Anja Ruperčič sem vaša družba, en lep pozdrav vsem dolencem, belokrancem in posavcem. Ja, lepi dnevi in lep vikend je pred nami, nikaj, res je fajn, ko človek lahko spet sedi na svoji verandi, na svoji terasi, na balkončku ali pa samo gleda čez oken, tudi to je fajn, ker zadnjič sem res tako sedela v zuni in malo opazovala dogajanje, se veste, tista slovenska, malo treba pogledati, kaj se kje dogaja okoli. In me je ena čistaka mimo ušunila in ne vem, a sem edina, ampak jaz svoje sosede res pogosto vidim. Vidim jih, ko grejo v službo, ko kosijo travo, perejo avto, hodijo okrog, ampak veste, česa pa res nikoli ne vidim. Jaz njih nikoli ne vidim, da bi nosil fasango iz avta v hišo. In zdaj me res zanima, a oni nikoli ne hodijo v trgovino, ali to delajo na skrivaj po noč?
1: Radio Krka. Dolinsko srce.

0: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
1: Krasen dan imamo, tudi jutri podobno kot danes, pretežno sončno in vse topleje bo. Temperature se že bližajo 30, tako da bo že kar vroče.
2: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
1: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
4: Dražen Zečič prihaja v Novo mesto 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji Roštiljadi 2026. Vstopnice Eventim, Top Event.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
5: Radio Krka.
6: Smeh, družba in super glasba. To je vikend na Krki. Radio Krka, Dolenska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Papež v Ačeri obsodil bogatenje na račun okolja. V Srbiji do nadaljnega ustavljen železniški promet. Vreme bo pretežno jasno, v notranjosti zmerno oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Papež Leon XIV. Je danes obiskal mesto Ačera pri Neaplju, ki leži na območju močno prizadetem zaradi nezakonitih odlagališč in sežigalnic odpadkov, ki zastrupljajo okolje in prebivalce. Srečal se je z družinami, ki jih je prizadelo onesnaženje in obsodil vrtoglavo bogatenje na račun okolja, poročajo tuje tiskovne agencije. Družba Srbija Voz je danes zgodaj zjutraj sporočila, da je železniški promet po vsej Srbiji do nadaljnega ustavljen. Nekateri jutranji vlaki so med potjo ustavili, potnike pa so pozvali k izstopu, med drugim v Priboju in Požegi, kjer so za del poti organizirali avtobusni prevoz. Ustavitev prometa prihaja na dan, ko je v Beogradu napovedan velik študentski protest, piše svet24.si. Potem, ko je bil Janez Janša včeraj v državnem zboru izvoljen za novega predsednika vlade, je med drugim prejel čestitke najvišjih političnih predstavnikov Evropske unije, premijejev Hrvaške, Italije in Ukrajine ter izraelskega zunanjega ministra. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je sporočila, da se veseli sodelovanja pri reševanju skupnih izzivov. V Ugandi so danes potrdili 3 nove primere okužb z ebolo, s čimer je skupno število primerov okužb v tej vzhodnoafriški državi naraslo na 5. Država je v četrtek začasno stavila ves javni prevoz v Demokratično republiko Kongo, potem ko so odkrili 2 primera okužbe pri državljanih te države, ki so prečkali mejo. Aktivist iz humanitarne flotilje, ki je skušala dostaviti pomoč v Gazo, so bili med priporom v Izraelu zlorabljeni, so sporočili organizatorji humanitarne akcije. Okoli 50 aktivistov je bilo ob izpustitvi iz zapora hospitaliziranih, najmanj 15 pa jih je poročalo o spolnih napadih in posilstvu. Danes bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 17. Najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija. Tudi prihodnji teden bo sončen.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
7: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
5: Tilček in Petelini.
8: Od

Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: V soboto 30. maja Metlika zasije v tekaškem ritmu. Pridruži se 8. nočnemu teku Metlika. Ob 21.30 štarti iz predmestne hiše, skozi čarobne ulice starega mestnega jedra. Izberi svojo razdaljo, 4 ali 8 kilometrov. Daljša proga šteje tudi za Belokranjski pokal 2026. Prijave so že odprte. Obišči Facebook stran Nočni tek Metlika ali protime.si. 8. nočni tek Metlika, ko mesto zaživi v koraku tekačev. Ta vikend naj zadiši po pravem pikniku. V živilskih poslovalnicah Kmetijske zadruge Trebnje Krka vas čakajo odlični izdelki Anton. Sočni čevapčiči 480 gramov, okusne pleskavice 480 gramov in slastni odščipanci 400 gramov. Na enem mestu dobite tudi vse ostalo za popoln vikend piknik. Od svežega kruha do omak in osvežilne pijače. Obiščite Kmetijsko zadrugo Trebnje Krka in pripravite najbolj okusen vikend daleč.
1: Če ima vaš otrok nepravilno razporejene zobe ali težave z ugrizom, je zdaj pravi čas za posvet. 30. maja vabljeni v Dentalni center Tatalovič, kjer boste z doktorico živo na brezplačnem posvetu prišli do rešitve za zdrav razvoj nasmeha. Ta dan vas čaka tudi sken zob, individualna ponudba, goodie bag in še dodatnih 15% popusta na pripravljeno ponudbo. Na pregled se prijavite na naši spletni strani ali pa nas pokličite.
0: Festival Modre Frankinje letos nekoliko drugače. V sredo 27. maja bo na gradu Sevnica v ospredju Mislim modro. Strokovna razprava, masterclass z Robertom Gorjakom, podcast z Gašparjem Bergantom ter večerno druženje o pokušini odličnih vin. Vstopnice so že v predprodaji v doživljaju. Se vidimo na gradu Sevnica.
2: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
3: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
4: Radio Krka.
5: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Ste izgubili ključe?
1: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
0: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
1: Podjetje Krpan.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
1: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
2: Pridruži se ekipi Arex.
1: Zaposlujemo proizvodne delavce, CNC operaterje in vzdrževalce.
2: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
1: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.si.
3: Prihaja tradicionalna Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno.
4: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
5: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
6: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Papež v Ačeri obsodil bogatenje na račun okolja. Mariborski policisti prosijo za informacijo o četrtkovem trku skiroja v otroka. Vreme bo pretežno jasno, v notranjosti zmerno oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Papež Leon XIV. Je danes obiskal mesto Ačera pri Neaplju, ki leži na območju močno prizadetem zaradi nezakonitih odlagališč in sežigalnic odpadkov, ki zastrupljajo okolje in prebivalce. Srečal se je z družinami, ki jih je prizadelo onesnaženje in obsodil vrtoglavo bogatenje na račun okolja, poročajo tuje tiskovne agencije. Policisti policijske postaje Maribor 2 obravnavajo prometno nesrečo z lahkimi telesnimi poškodbami in pobegom, v kateri so bili v Mariboru v četrtek ob 18.15 udeleženi otrok na kolesu ter voznik električnega skiroja in sopotnica, stara med 20 in 30 let. Zaradi razjasnitve okoliščin nesreče morebitne očividce nesreče prosijo za informacije. Letošnji vpisi v srednje šole ponovno kaže razkorak med željami mladih in potrebami trga dela. Med devetošolci ostaja veliko zanimanje za gimnazije in strokovne programe, medtem ko poklici z področja tehnike, gradbeništva, gostinstva, logistike ter zdravstva beležijo prenizek vpis glede na potrebe delodajalcev. Na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje opozarjajo, da se bo pomankanje kvalificiranih kadrov v prihodnjih letih še poglobilo, predvsem zaradi staranja prebivalstva in premajhnega števila mladih na trgu dela, poroča svet24.si. Začenja se tradicionalni teden gozdov, v okviru katerega se bo pod okriljem Zavoda za gozdove Slovenije zvrstilo več kot 50 dogodkov, namenjenih seznanjanju javnosti o pomenu gozdov in gozdarstva ter izzivih z tega področja. Osrednji dogodek tedna gozdov, ki poteka pod geslom Manj zmot, več znanja o gozdu in spoštovanja, bo v sredo v Mariboru. Danes bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 17. Najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija. Tudi prihodnji teden bo sončen.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Mi Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, v naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
5: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Stanovanjska prenova ali gradnja novega objekta? Hitro, kakovostno, brez skrbi. Paulin Inženiring. paulin-inženiring.si.
1: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si, in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
0: Vse za gradnjo in obnovo. Megadom Krško. Ceste Krških žrtov 135F.
2: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
3: Pozor, pozor! Nov mest bo zadišal po dolenskem zlatu. 22. pa 23. maja se bo glavni trg spremenil v festival svička. Na odru pa najboljša veselica Čuki, Saša Lendero, Gadi, Dolenskih pet, ansambl Simpatik. Ampak tu pa še ne vse. V nov mest prihaja tudi legendarna petkova pumpa. Festival svička. Če ne boš tam, boš gre šluhje drugje.
4: Festivalske vstopnice na voljo topevent.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
5: Radio Krka.
6: Prva ponovitev.
7: Sadovi življenja na Dolenjskem.
8: Lepo pozdravljeni v oddaji, s katero obravnavamo vsebine na temo vseživljenjskega učenja in razvoja znanj, potrebnih denimo za zeleni in digitalni prehod, ter izzivov trga dela, vključevanja žensk, mladih in ranljivih skupin, ter pomena kompetenc za prihodnost. V oddaji skušamo krepiti družbeno vključenost in enake možnosti, saj spodbujamo izobraževanje kot ključno vrednoto napredka in osebnega razvoja. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat se odpravljamo na parado učenja.
7: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja. Radolinska.
1: V okviru nacionalnega projekta Tedni vseživljenjskega učenja se je včeraj na 17 prizoriščih po Sloveniji odvila parada učenja, dan učečih se skupnosti. Dogodki so potekali na javnih mestih, kjer so zagovorniki vseživljenjskega učenja ponujali informacije in spodbujali k druženju in učenju, so sporočili iz Andragoškega centra Slovenije. Parada učenja je odprt brezplačni javni dogodek, ki se hkrati odvija na številnih prizoriščih po vsej Sloveniji. Gre za nacionalno pobudo, ki ozavešča o pomenu vseživljenjskega učenja kot ključnega dejavnika osebnega razvoja, povezanosti in kakovosti življenja.
0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja. Na Dolinskem.

0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja. Radolinska.
1: Kot je poudarila vodja tedna vseživljenjskega učenja Urška Bitner Pipan, je parada učenja priložnost, da ljudje začutijo, kaj vse jim je na voljo za osebno in poklicno rast, pogosto bližje, kot si mislijo. Želijo razbiti predstavo, da je učenje nekaj težkega ali nedostopnega. Lahko je zabavno, uporabno in predvsem zelo osebno za vse starosti. Obiskovalci so tako lahko na posameznih prizoriščih spoznavali priložnosti za učenje, sodelovali v delavnicah, preizkusili različne aktivnosti ter se povezali z organizacijami, ki v njihovem okolju odpirajo vrata do novih znanj in spretnosti. V sklopu parade učenja 2026 so pod lipami na Gričku v popoldanskem času izvedli kulturni program in predstavitve različnih kultur na območju Bele krajine tudi na Ljudski univerzi Črnomelj. Sodelovali so folklorna skupina Izvor, pa Kut Merak Črnomelj, Kut Zlatni ritmovi, Kut Bela krajina, Kut Lepa Anka, Društvo Citro Prekl, pa Društvo kmečkih žena Črnomelj, Jill in Dennis Wright, VNRC Dolenjske in Bele krajine, udeleženci tečajev romščine, udeleženci tečajev slovenščine iz Filipinov, Indije in Ukrajine.
0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Dolenjskem. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja. Na Bliskem.
1: Tedni vseživljenjskega učenja so najvidnejša nacionalna kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji, ki vsako leto opozarja na pomen učenja v vseh življenjskih obdobjih. Projekt na nacionalni ravni koordinira Andragoški center Slovenije, osrednji javni zavod za razvoj izobraževanja odraslih v Sloveniji, v sodelovanju s številnimi organizacijami po vsej državi. Teden vseživljenjskega učenja sofinancira Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Toliko v tokratni oddaji, s katero obravnavamo vsebine na temo vseživljenjskega učenja in razvoja znanj, potrebnih denimo za zeleni in digitalni prehod ter izzivov trga dela, vključevanje žensk, mladih in ranljivih skupin ter pomena kompetenc za prihodnost. Tudi prihodnič bomo v oddaji skušali krepiti družbeno vključenost in enake možnosti, saj spodbujamo izobraževanje kot ključ vrednota napredka in osebnega razvoja. Z vami bom Petra Majdič.
0: Učimo se celo življenje. Sadovi življenja na Dolinskem.

0: Nacionalna Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno.
1: Lesena vhodna vrata.
2: Okna minus branešič.si.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: Teater Rajhenburški v Brestanici vabi v novo že tretjo sezono gledališkega Bonmaja. 6 vrhunskih komedij iz vse Slovenije vas čaka vsako tretjo soboto v mesecu. Polno smeha, zabave in odličnih zgodb. Kot abonent prejmete kar 2 vstopnici brezplačno. Datumi predstav, vstopnice in cenik preverite na uradni Facebook strani Teatra Rajhenburški.
6: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
7: Piknik, je kdo rekel piknik? Jaz namreč obožujem piknike, ker ni ga čez dober piknik, jubi!
8: O, pa je, pilotkov piknik je najboljši piknik od vseh piknikov.
9: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
10: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti z helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
8: No, a sem ti rekel?
9: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
11: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Romi stranske vasi pozivajo k ureditvi naselja, občina poziv zavrača. Madžarska vlada preklicala namero o umiku iz mednarodnega kazenskega sodišča. Vreme bo pretežno jasno, v notranjosti zmerno oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Prebivalci romskega naselja Stranska vas pri Novem mestu so v pozivu, naslovljenem na novomeško občino in vlado, pozvali k ureditvi bivalne, prometne in digitalne infrastrukture v naselju. Na občini odgovarjajo, da so uredili vse, kar je v njihovi pristojnosti. Opozarjajo tudi, da med prebivalci ni želje po legalizaciji na črno zgrajenih objektov. Novi madžarski premier Peter Madžar je včeraj sporočil, da je njegova vlada preklicala namero o umiku Madžarske iz mednarodnega kazenskega sodišča, ki je lani sprejela prejšnja vlada pod vodstvom Viktorja Orbana. Madžar je odločitev sporočil na družbenem omrežju X, drugih podrobnosti ni navedel. Poslanska skupina SD je v državni zbor vložila predlog spremembe zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. S predlogom želijo ohraniti temeljno pravico do proste izbire zdravnika ter uvesti bolj urejen, pregleden in pacientu prijazen sistem, ki zagotavlja kontinuiteto zdravstvene oskrbe in zmanjšuje administrativna bremena, so navedli. Na Hrvaško je lani prek hrvaških turističnih agencij za več dni prišlo 2,3 milijona tujih gostov, kar je za 2% več kot leto prej. Najbolj, skoraj za tretjino, je poskočil obisk turistov iz ZDA. Na večdnevna potovanja se odpravilo tudi 752 tisoč Hrvatov, Slovenijo so večinoma izbirali za enodnevne izlete, kažejo statistični podatki. Kanadska provinca Alberta bo oktobra na referendumu glasovala o tem, ali naj še naprej ostane del Kanade ali pa izvede že drugo zavezujoče glasovanje o cepitvi, je v četrtek naznanila premijerka pokrajine Danielle Smith. Gre za prvi resen izziv enotnosti Kanade v več desetletjih, poroča britanski BBC. Danes bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 17. Najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija. Tudi prihodnji teden bo sončen.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
4: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
9: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
7: Tilčeh in Petelini.

Hribe, projekt Pivovarne Laško. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Nekoliko drugače. V sredo 27. maja bo na gradu Sevnica v ospredju Mislim modro. Strokovna razprava, masterclass z Robertom Gorjakom, podcast z Gašparjem Bergantom ter večerno druženje o pokušini odličnih vin. Vstopnice so že v predprodaji v Doživljaju. Se vidimo na gradu Sevnica. Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
1: Naj vaši kosmati prijatelji uživajo življenje brez klopov in bolh. Uporabite preizkušeno zaščito Fiprist Combo s posebno kapalko za lažji nanos, redno enkrat mesečno, ter tako zaščitite hišne ljubljenčke in vaš dom. Fiprist Combo iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali s farmacevtom.
2: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
3: Pridruži se ekipi Arex.
2: Zaposlujemo proizvodne delavce, CNC operaterje in vzdrževalce.
3: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
2: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.si.
4: Prihaja tradicionalna Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno.
5: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.

0: Prva ponovitev.
1: Krkin časovni stroj.
2: Živjo, dobrodošli na današnjem časovnem potepanju, ko gremo z našo časovno kapsulo v preteklost, da se spomnimo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali današnji 23. maj. Z vami potujem Mojca Mladenovič. 23. maja 1060 je Filip I, star 7 let, kronan za francoskega kralja. Leta 1430 Burgunci ujamejo Ivano Orleansko in jo prodajo Angležem. Leta 1533 je razveljavljena poroka med Henrikom VIII in Katarino Aragonsko. 1541 Jacques Cartier se iz mesta Saint-Malo odpravi na svojo tretjo pot. Z drugo praško defenestracijo se prične 30-letna vojna leta 1618. 1915. se Italija pridruži Antanti in napove vojno Avstro-Ogrski. 23. maja 1918 Nemci pričnejo obstreljevati Pariz, v Radgoni pa se uprejo slovenski vojaki 97. pešpolka. 23. maja 1945 zavezniki razpustijo Donecovo vlado in areterajo njene člane. Heinrich Himmler v zavezniškem ujetništvu naredi samomor, Winston Churchill pa odstopi z mesta predsednika vlade Združenega kraljestva. 23. maja 1949 je ustanovljena Zvezna republika Nemčija. Kitajska si priključi Tibet na današnji dan leta 1951, 1958 pa prvi ameriški satelit Explorer 1 neha pošiljati podatke. 1988. Komunistična partija Mačarske izreče nezaupnico generalnemu sekretarju Janošu Kadarju. Uradno je razglašen programski jezik Java na današnji dan 1995. leta. Leta 2000 je osvobojen zloglasni libanonski zapor Kiam, nepalski šerpa Pemba Džordži pa z 12 urami in 45 minutami na današnji dan leta 2003 postavi nov rekord v vzponu na Mount Everest. In naj bo današnji 23. maj uspešen. Tako kot v sedmem letu, seveda tudi danes praznujemo in slavimo življenje, ter se potrudimo, da se 23. maj zapiše v zgodovino lepega.
1: Krkin časovni stroj. Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu. Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
1: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
2: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
1: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
3: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Flypark akcijske cene.
1: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
4: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Flypark.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Ekstraforum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. V soboto 30. maja Metlika zasije v tekaškem ritmu. Pridruži se 8. nočnemu teku Metlika. Ob 21.30 štarti z predmestne hiše skozi čarobne ulice starega mestnega jedra. Izberi svojo razdaljo 4 ali 8 km. Daljša proga šteje tudi za Belokranjski pokal 2026. Prijave so že odprte. Obišči Facebook stran Nočni tek Metlika ali protime.si. 8. nočni tek Metlika. Ko mesto zaživi v koraku tekaškega.
1: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Radio Krka.
4: Športni portret.
5: V zgodovini slovenskega planinstva in zdravstva le redko pojavi osebnost, ki bi tako celovito povezala stroko, prostor in skupnost. Njegovo življenje je bilo preplet poti od dunajskih predavalnic do zasneženih gorskih sedel, od ambulante v Kranjski gori do prvih reševalnih akcij v slovenskih Alpah. Bil je zdravnik, ki je razumel človeka, in planinec, ki je razumel gore. Dr. Josip Tičar. O njem sem poizvedoval Aleš Kiran.

0: športni portret.
1: V zgodovini slovenskega planinstva in medicine stoji nekaj imen, ki so svojo vizijo, delom in osebno držo presegla okvira svojega poklica. Med njimi je dr. Josip Tičar, zdravnik, župan, organizator planinstva, pionir turizma in, kar je morda najpomembnejše, soustanovitelj slovenske gorske reševalne službe. Njegovo življenje je bilo preplet medicine, družbenega angažmaja in globoke predanosti goram, ki jih ni razumel le kot prostor rekreacije, temveč kot kulturno, gospodarsko in identitetno jedro slovenskega severozahoda. Tičar je bil človek, ki je znal povezati znanje in prakso, lokalno in evropsko, osebno izkušnjo in javno dobro. Njegova zgodba je zgodba o tem, kako lahko posameznik s širokim obzorjem in neomajno voljo spremeni podobo kraja in naroda.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Josip Tičar se je rodil 28. avgusta leta 1875 v Trbojah pri Smledniku, družini gruntarja Janeza in Marije rojene Vrhovnik. Njegovo otroštvo je bilo zaznamovano zgodnjo izgubo očeta, kar je v njem utrdilo samostojnost in delavnost. Osnovno šolo je obiskoval v Kranju, nato pa klasično gimnazijo v Ljubljani, kjer je maturiral leta 1894. Že zgodaj je kazal izjemno intelektualno radovednost. Viri omenjajo, da je bil kot mladenič izrezno samoiniciativen, široko razgleden in kritičen, lastnosti, ki so ga spremljale vse življenje. Njegova pot ga je vodila na Dunaj, kjer je študiral medicino in bil leta 1901 promoviran v doktorja medicine. Dunaj mu ni dal le strokovnega znanja, temveč tudi v pogled v evropske tokove modernizacije javnega zdravstva, turizma in planinske organizacije. To širino je pozneje prenesel v Kranjsko goro, kjer je pustil najglobji pečat. Po študiju je dr. Tičar najprej služboval kot senkudar v ljubljanski deželni bolnišnici, nato pa kot okrajni zdravnik v Kranjski gori. Tam je postal več kot le zdravnik. Postal je osrednja osebnost kraja, ki je znal povezati medicinsko stroko z razvojem lokalne skupnosti. Njegovo delo je bilo izjemno široko. Zdravil je prebivalce razpršenih gorskih vasi pogosto v težkih razmerah, skrbel je za preventivno in izobraževanje o nalezljivih boleznih, pisal je poljudno strokovne knjižice, med njimi Boj nalezljivih bolezni in o nevarnosti in obrambi etike. Objavljal je članke v številnih strokovnih glasilih. Bil je predsednik Slovenskega zdravniškega društva. Dr. Josip Tičar je bil zdravnik, ki je razumel, da je zdravje skupnosti več kot odsotnost bolezni. Je tudi urejeno okolje, izobraženost, dostopnost infrastrukture in občutek pripadnosti. Zato je postal gonilna sila razvoja Kranjske gore.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Ko je Josip Tičar prišel v Kranjsko goro, je bila to majhna gorska vas, ujeta med tradicijo in začetke turizma. On pa je v njej videl neizkoriščen potencial, primerljiv z razvitimi alpskimi središči v Avstriji in Švici. Njegove pobude so bile pionirske. Ustanovil je prvo turistično društvo v kraju leta 1904. Uredil je kopališče pri Jasni, ki je postalo simbol novega turističnega utripa. Spodbujal razvoj smučanja in sankanja, takrat še novih športov. Poskrbel je za javne komunalne pridobitve, med njimi ulično razsvetljavo. Postal je župan Kranjske gore in vodil kraj v smeri modernizacije.

0: vrednote. Josip Tičar ni bil le organizator turizma, temveč tudi strasten planinec in vizionar slovenskega planinstva. V času, ko je bil alpski prostor prežet z nacionalnimi napetostmi med Slovenci in Nemci, je planinstvo dobilo tudi simbolno razsežnost. Njegov največji projekt v tem okviru je bila pobuda za gradnjo planinske kuče na Vršiču, ki je bila odprta leta 1912 kot slovenska postojanka nasproti nemški Fosovi koči. Po drugi svetovni vojni je koča dobila ime Tičarjev dom, kar je trajen spomin njegovemu delu. Josip Tičar je razumel gore kot prostor identitete, svobode in skupnosti. Njegova prizadevanja so bila del širšega gibanja, ki je slovensko planinstvo postavil ob bok evropskim tradicijam.
1: Športni portret.
0: Eden najpomembnejših trenutkov v življenju Josipa Tičarja je leto 1912, ko je skupaj z dr. Jernejem Demšarjem ustanovil prvo gorsko reševalno postajo v Kranjski Gori. S tem je postal ustanovitelj Slovenske gorske reševalne službe, ki je danes ena najbolj cenjenih v Evropi. Do tedaj je bilo reševanje v gorah improvizirano, odvisno od poguma domačinov, vodnikov in nosačev. Oprema je bila skromna, obveščanje počasno, možnosti preživetja pa majhne. Josip Tičar je uvedel organizirano strukturo reševanja, usposabljanje reševalcev, sistem obveščanja, boljšo opremo in postopke, povezovanje z evropskimi reševalnimi praksami. Njegova vizija je bila jasna. Življenje v gorah je dragoceno in ga je treba varovati z znanjem, disciplino in organiziranostjo.
1: Poslušate Športni portret. Portret na Krki.
0: Po prvi svetovni vojni je dr. Josip Tičar postal šef zdravnik železniškega bolniškega sklada v Ljubljani. A kljub selitvi v prestolnico je ostal povezan z gorensko in planinstvom. V tem obdobju je objavljal številne strokovne članke, sodeloval v zdravniških organizacijah, zagovarjal javno zdravje in preventivo, ostal dejaven v planinskih društvih in skrbel za razvoj turizma in reševanja. Njegovo delo je bilo prežeto z idejo, da je zdravje družbeni projekt, ki zahteva sodelovanje med stroko, politiko in lokalnimi skupnostmi.
1: Poslušate Športni portret. Portret na Krki.
0: Josip Tičar je umrl 8. septembra leta 1946 v Ljubljani. Njegova smrt je sovpadla z obdobjem, ko je Slovenija stopala v novo politično in družbeno ureditev. A njegovo delo je ostalo temeljno za razumevanje razvoja planinstva, turizma in gorskega reševanja. Tičar je v dom na Vršiču, ki še danes sprejema planince z vsega sveta, je simbol njegovega življenjskega poslanstva. Odpirati gore ljudem in ljudi gorom. Tičarjeva zavoščina je večplastna. V medicini je bil pionir javnega zdravja, preventivnih programov in strokovnega pisanja. V planinstvu je bil organizator, vizionar in narodno-obrambni simbol. V turizmu pa je bil eden prvih, ki je razumel gospodarski in kulturni potencial slovenskih Alp. V gorskem reševanju je bil utemeljitelj stroke, ki je danes ključna za varnost v gorah. V lokalni skupnosti pa je bil župan, ki je Kranjsko Goro popeljal v modernost. Njegovo življenje je dokaz, da lahko posameznik s širokim pogledom in predanostjo spremeni podobo kraja in vpliva na generacije, ki prihajajo za njim.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: športni portret.
1: Ko se ozremo na življenje dr. Josipa Tičarja, se pred nami izriše podoba človeka, ki je znal združiti tisto, kar se v zgodovini redko sreča v eni sami osebnosti. Strokovnost zdravnika, etično držo humanista, organizacijsko širino vizionarja in tiho, a neomajno predanost gorskemu svetu. Njegova pot ni bila pot velikega govorca ali političnega agitatorja. Bila je pot človeka, ki je verjel v moč dejanj, v moč zgleda, v moč vztrajnosti. V času, ko so se gore šele začele odpirati širšemu svetu, je Tičar razumel, da je njegova prihodnost odvisna od ljudi, ki bodo znali v njih videti več kot kuliso. Videli bodo prostor odgovornosti.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Josip Tičar je bil eden tistih redkih posameznikov, ki so znali povezati lokalno izkušnjo z evropskim obzorjem. Njegova dunajska izobrazba mu je dala širino, a ga ni odtujila od ljudi, med katerimi je živel. Nasprotno, prav zaradi širine je znal razumeti, kaj Kranjska Gora potrebuje, da bi stopila iz sence odmaknjenosti in postala kraj, ki ga danes poznamo. Njegove pobude, od turističnega društva do javnega zdravstva, od planinske koče do gorske reševalne službe, niso bile naključne. Bilo so del celovite vizije, ki je izhajala iz prepričanja, da je skupnost močna le, če je povezana, izobražena in pripravljena na izzive. V tem smislu je zapuščina Josipa Tičarja več kot vsota njegovih dejanj. Je duhovna arhitektura prostora, ki ga je pomagal oblikovati. Ko danes stopimo v Tičarjev dom na Vršiču, ne stopimo le v planinsko kočo. Stopimo v prostor, kjer se srečata preteklost in sedanost, kjer se človek za trenutek ustavi in začuti, da je del zgodbe, ki presega posameznikovo življenje. Koča je simbol njegovega razumevanja planinstva kot kulture, ne kot tekmovanja, ne kot športne discipline, temveč kot načina bivanja, ki človeka uči skromnosti, odgovornosti in spoštovanja. A morda je najglobi del njegove zapuščine prav gorsko reševanje. V času, ki je bilo reševanje v gorah improvizirano in pogosto prepuščeno pokumu posameznikov, je Tičar razumel, da mora biti življenje v gorah zaščiteno z znanjem, disciplino in organizacijo. Njegova ustanovitev prve reševalne postaje ni bila le tehnična inovacija, bila je etična izjava. Človek, ki se znajde v stiski, si zasluži pomoč ne glede na narodnost, ne glede na izkušnje in ne glede na to, ali je domačin ali tujec. Ta misel je danes temelj slovenske gorske reševalne službe, ki temelji za eno najboljših v Evropi.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Ko se spominjamo Josipa Tičarja, se spominjamo človeka, ki je znal biti velikokrat tiho. Njegova veličina ni bila v besedah, temveč v dejanjih. Ni iskal priznanj, a so ga priznanja našla. Ni iskal spomenikov, a je postal spomenik sam, ne v bromu ali kamnu, temveč v ljudeh, ki še danes hodijo po poteh, ki jih je pomagal odpreti. V reševalcih, ki ne delujejo njegovo delo, v planincih, ki v gorah iščejo tisto, kar je iskal tudi on, resnico o človeku. Josip Tičar nas uči, da se zgodovina ne gradi le z velikimi dejanji, temveč tudi z majhnimi, ponavljajočimi se gestami odgovornosti. Uči nas, da je mogoče biti hkrati strokoven in človečen, odločen in nežen, vizionarski in prizemljen. Uči nas, da je mogoče živeti življenje, ki presega lastne meje, ne zato, ker bi bilo spektakularno, temveč zato, ker je bilo dosledno, predano in iskreno. In morda je prav to največja vrednost njegove zgodbe, da nas opominja, kako pomembno je, da človek najde prostor, ki ga razume in da ta prostor razume njega. Za Josipa Tičarja so bile to gore. Gore, ki jih ni želel spreminjati, temveč jim je želel pomagati, da ostanejo to, kar so, prostor svobode, preizkušnje in človeške bližine. Ko danes izgovorimo njegovo ime, izgovorimo ime človeka, ki je znal povezati znanje in srce, stroko in poklic, skupnost in naravo. Izgovorimo ime človeka, ki je vedel, da se prava veličina ne meri v tem, koliko vrhov človek osvoji, temveč v tem, koliko življenj zna dotakniti.
0: Športni portret.

0: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica,
2: lahko jih preprečiš.
1: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
3: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
4: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za -6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
5: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: da bi me pa ne smel.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Od načrta do gradnje vašega doma. Zanesljivo z nami. Pavlin Inženiring. Pavlin-inženiring.si.
1: Lynx Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
2: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
1: Pridruži se ekipi Arex.
2: Zaposlujemo proizvodne delavce, CNC operaterje in vzdrževalce.
1: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
2: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.si.

0: gato.
1: Far
2: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers,
0: Puerto Rico.
3: Welcome to the paradise.
4: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si. Izjemna ponudba bele tehnike in malih gospodinjskih aparatov. Mega Dom Krško. Cesta Krških žrtov 135F.
5: Dražen Zečič prihaja v Novo mesto. 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji Roštiljadi 2026. Vstopnice Event in Top Event Picasso in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
6: Radio Krka.
7: Skupaj v srcu in na Dolenskem.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Stanovanjska prenova ali gradnja novega objekta. Hitro, kakovostno, brez skrbi. Paulin Inženiring. Paulin-inženiring.si.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: To pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
0: Teater Rajhenburški v Brestanici vabi v novo že tretjo sezono gledališkega Abonmaja. 6 vrhunskih komedij iz vse Slovenije vas čaka vsako tretjo soboto v mesecu. Polno smeha, zabave in odličnih zgodb. Kot abonent prejmete kar 2 vstopnici brezplačno. Datumi predstav, vstopnice in cenik preverite na uradni Facebook strani Teatra Rajhenburški.

0: Lesena in les alu okna.
1: okna-zbranešič.si Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
2: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
3: Radio Krka.
4: Poslušate Radio Krka. 106,6.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem.

0: Na pilotkov piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem. Največji trampolinski park. Napihljiva igrala. Big rodeo. Sladke dobrote. Čarovnik. Klovn. In še in še. 30. maj pri hotelu Dolenc. Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
1: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.

0: days.
1: Poslušate Radio Krka. 106,6.

Bizar Bazar. Bizar Bazar. Hallo le, cum vole, Ervin Tršeleč in Tony Carter. Danes med bizarnimi zapiski se bo zgodilo nekaj neverjetnega. Pridemo do tja. Najprej, na Japonskem imajo en kup robotov, tudi so jih izumili in jih spridoma uporabljajo. Imamo različne robote, tudi takšne podobne ljudem in tudi takšne, ki spodbujajo takšne in drugačne občutke. V tem primeru ne bo šlo, žal, za govora o seks robotih, katere tudi imamo, oziroma imajo, ampak so Japonci naredili robota dojenčka. Zakaj? Zato, da bi Japončke spodbujali k starševstvu, kako torej izgleda digitalni drek, bomo izvedeli prav kmalu. Dalje, pa to še ni najbolj neverjetna zgodba danes. Rimski uradniki, se pravi javna uprava v Rimu, je štrajkala. Boste rekli, je to kaj novega za Italijo? Ne, ni. Ampak štrajkali so tako, da so slekli hlače. Ja? Javni upravniki, ki niso zaposleni v javnih hišah, so slekli hlače. Če ima kdo malo preveč denarja, čez nekaj dni se bo prodajal avtomobil britanske kraljice. Mislim, ne bo prodajal sam sebe, ampak so ga dali na prodaj. Nekdanji luksuzni avtomobil britanske kraljice, pokojne Elizabete II, ki ima posebno opremo, predvsem namenjeno psom. Ja, če imate doma kuška, psička, psičko, cucka, kakorkoli, in bi ga želeli luksuzno razvajati in imate kar en haufen denarja za stran vreč, potem ga vržite za avto britanske kraljice Elizabete II pokojne. Pa tudi to še ni najbolj bizarno. Bizarno pa je, da mi dva nikoli ne narediva nič bizarnega, kar bi bilo znotraj meja naše domovine. Se pravi, vse najne bizarnosti se začenjajo na slovenskih mejah, ampak ne, tudi danes ne bo nobena iz Slovenije, bo pa ena v zvezi s Slovencem. Ja, in to je bizarno, da sva sploh vklopila kakšno tako, ampak se je kar sama ponudila. Avstrijski mediji so napisali, da je v Avstriji so ustavili Slovenca, ki je imel tovornjak nekaj narobe z njim in seveda Avstrijci pedantni, ko so avto umaknili z ceste oziroma tovornjak, pa je dec se naprej pelal, mislim, se je pelal tako, da je mal popravil najprej. Tako da oni so mu dali gor lisice, Slovenc pa lisice dol, pa gremo dalje. Ni prišel daleč. No in vse to boste izvedeli, če ostanete točno tu, da skupaj pridemo daleč

0: Bizar bazar.
1: Prva ponovitev.
2: Torej, kako spodbuditi željo po razvajanju otroka, materinstvu, očetovstvu in ostalih oblikah starševstva, tako da mu daš nekaj zavaditi. In zdaj zato, ker se pač dojenčkov iz objektivnih razlogov ne posoja na okolj, da bi se vadilo na njih, so Japonci pogruntali, kaj če bi mi naredili robo dojenčka, pa so ga naredili. Tako da robotski dojenček, čak se nekje imam tudi ime napisano, da, ja, Jotaro. Me je moj japonski prijatelj naučil, da je treba vedno naglaševati na drugem zlogu. Jotaro je robot dojenček in na dotike se odziva kot čisto ta prava bebica, ne? Kot pravi otrok. Rodnost na japonskem strajno upada, zdaj ta modrooki robot, Japonc z modrimi očmi. Ma velike lička, pa modre oči in mu je ime Jotaro in v mladih želi spodbuditi željo po razvajanju in spodbuditi, da bi se odločili za starševstvo. Gledam to sliko, ni glih japonski, ampak ok, v redu. Ja. Sicer ima malo poševne okice, ampak so modre. Mislim za Japonca. Drugače so modre oči čist lepe, sem na Japoncova, ampak stvar okusa. Robot dojenček Jotaro, kot pravi otroček, ob dotiku spreminja izraze na obrazu, se pravi, če ga božaš, če ga pikaš, in premika nogice pa rokice, se pravi, tačke premika levo in desno. Njegovo razpoloženje je odvisno tudi od pogostosti dotikov. Se pravi, če ga ujčkaš levo desno, se bo hihital, če ga pa premočno žgečkaš, pa začne negodovati in se na to dreti. Tako da ja, neč preveč. Izrazi na obrazu tega Jotara se spreminjajo tudi zaradi računalniško krmiljene osvetlitve obraza. Žari, a kak, ne vem. Če pa se prehladi, se pravi, če robotskega mladiča ne čuvaš glih najboljš, samo prehlad je problem samo v Sloveniji, nekjer druge, ampak če se prehladi, ima tudi vodno črpalko, ki v njegove nosnice načrpa vodo, pogreto na telesno temperaturo in potem se skup to kaplja z nosu. umetni šmrkl. Dobro, v redu. Seveda, ker se morata japonski jata pa mama kaj podobnega naučiti, kako je se treba mladiče nos prisati. Dobro. Sicer strokovnjaki pravijo, da bodo Japonci Jotara dobro sprejeli. Se ne čudim. In v nasprotju zahodnjaki, Japonci robote sprejemajo z navdušenjem, ne vidijo grožnje, ampak bitja digitalna, s katerimi lahko navežejo prijateljske odnose. Tako da so strokovnjaki spet prepričani, da bo ta Jotaro pomagal mladim, da se naučijo, kako ravnati z dojenčki in jih spodbudil k temu, da bi imeli otroke. Ja. Dobro, malenkost sem pokomentiral, moram si, jaz sem strokovnjak za azijska posla. Skratka, zdaj naučiti, kako mislim, spodbudi, da bi imeli otroke. Kot rečeno, imajo Japonci tudi robote, ki so namenjeni spodbujanju k temu, da delaš otroke. Reče se jim seks roboti. In baje, nisem probal. Še. Baje, da je seks z roboti čudovita stvar. Ok, tako da imajo robota, ki spodbuja k temu, da bi naredil otroka, potem imaš pa robota, ki spodbuja k temu, da bi skrbel za otroka, ki ga boš naredil na analogen način. Dobro, ok. Pri vseh ostalih komentarjih, da ne bom zdaj samo komentiral do konca oddaje te japonske posla, pa še me samo zanima zdaj za digitalni šmrkl, vemo kako izgleda. Črpalka načrpa vodo, jo zagreje na telesno temperaturo in potem to curi iz nosu. Kako izgleda digitalni blato? Zdaj, a to samo zmelje neko kašico, pa potem to Jotaro vzadje flikne ven, ali ima tudi kakšne arome dodane, da je to bolj pristno, se pravi realistično, čeprav ta digitalni drek, ne vem, če bo to imelo kakšne vonjave. Vprašanje, če bodo Japonci uporabili oba robota. Samo tistega za seks, to zastopim. Pol tega, ko je pa treba zanj skrbeti, pa že malo podvomim. Ajde, Ervin, eno pesmico, pol pa dalje.

0: Bizar bazar.
1: Jaz sem še vedno tam pri tistem modro okem Japoncem, ampak dobro. Dobro, zdaj smo v Rimu. Teden dni nazaj, plus minus, je približno 50 uradnikov, javnih delavcev, delavcev uprave, da ne bo zdaj kdo mislil na prodajalce in prodajalke ljubezni, torej javni delavci, v rimskem mestnem svetu 50 jih je sleklo hlače. Zakaj? Štrajk. Z nagoritjo. No, skoraj nagoritjo. Slekli so jih dogat. In s tem so želeli oblasti v italijanski prestolnici Rim pozvati, da naj čim prej sprejmejo proračun, zato ker še vedno nekaj mučkajo levo in desno. Na transparentu enega od njih je pisalo: župan nas je skrčil na naše spodnje perilo. Na drugem piše, prosto prevedeno, slekli so nas dogat. Če niso oni, sami ste se slekli. No, napis se nanaša na rimskega župana iz vrst desnice Gianni Alemagna. Dobro. Tudi piše, na transparentih je pisalo, zapuščeni vrtovi in parki, fuj, prazni domovi in tako naprej. In protestniki, ki so imeli na sebi samo gate, 50, so opozarjali, da lahko brez proračuna pokrijejo zgolj tekoče stroške. In so se odločili za protest, da so dali hlače dol in nastavili skoraj na gorit. Zdaj, spet bodimo praktični. Štrajkali so, da so se slekli do gat in trošili denar. Če bi slekli še gate, bi najverjetneje tako, namesto da so trošili, še kaj zaslužili.
0: Poslušate Radio Krka.

0: bazar.
1: Dobar dan, dobar dan. Ja, vi pa imate problem. Ja, kakšen problem pa imam? Ja, to vaše samostojno podjetništvo ni glih, da bi smeli to početi. Ne? Se pravi, ukvarjanje z domačo farmacijo, ne, teta, ne. In zdaj je 5 let pogojno obsojena. Kar je v Ameriki zdaj, bom rekel, zelo dobra kazen, ker ponovadi ni gledal neč, koliko si star pa tako dalje, če čuzika in tako naprej. So pa na 5 let pogojno obsodili 87-letno američanko, Joycelyn, imam njeno ime, priimka nimam, stara je 87 let, Joycelyn, in sodišče Waco v ameriški zvezi državi Texas so jo na 5 let pogojno obsodili zaradi preprodajanja kokaina.

Babica je svojo trgovino vodila kar iz invalidskega vozička. Torej, vozičku se drajsala levo desno. Poznamo tisto stereotipno, da so to precej konkretni, korpulentni ljudje. In je švercala kokain. Sicer ga pri sebi ni imela veliko, samo 2,5 grama, zato 5-letna in na starost in tako dalje. Srota Boga ni najbolj zdrave sorte, trpi za diabetesom, trpi za slabim srcem in je tudi rahlo ohromljena, ker jo je nekdani mož ustrelil. Sicer nekdani mož ne izmenjuje več plinov z ozračjem, ker ga je hin rihtalo, ampak mamika ima probleme zaradi nekdanjega strela, ampak to se je ni odvrnilo, da ne bi pogledala na drugo stran zakona. In je švercala male količine kokainčeka. Ko so jo vprašali, kje pa ti to dobila, naenkrat se neč več ne spomni. So rekli, kako se ne spomniš? Ja, stara sem, ne? Če se ti ne spomniš, sem jaz. Lahko bi zdaj dodali in pridevnike in samostalnike. Ampak... Ima kreslina na pes, ne kreslin, predin, predin, zoki, bolj star, bolj nor. Si jo lahko kolektivno zdaj prepevamo.

0: Bizar bazar.
1: In večno te bom ljubila, bla bla bla, in samo ti si v mojem srcu, ja, nobenega drugega sploh ne pogledam, kje pa, mi dva do konca svojih dni in tako naprej. To pa vsem svetu laufa, pustimo zdaj, koliko vzade je realizacije, ampak na Kitajskem, na konkretne v Šanghaju, ki je najbolj svetovno mesto med kitajskimi, pa tudi največje, mislim, da, ja, večje kot Beijing, imajo zdaj novo storitev. Namreč, zaročenci, ki bi bili radi prepričani o zvestobi bodočih žena, zaenkrat ponuja agencija samo za žene, čeprav so rekli, se bojo širili tudi na ostale spole, lahko zdaj najamejo poklicnega zapeljivca, ki ga zagotovi zasebna detektivska agencija. Poklicni Don Juan, se pravi kitajski Don Juan, inženjer, ki ga agencija izbere med študenti dramskih umetnosti v sosednje mesto, da ne bi kdo prepoznal, čeprav Šanghaj je kaj velik. Storitev pa stane okoli 1300 evrov, preračunano s juanov v evre. Torej, 1300 evrov, za kaj dobiš za ta dan? Lepega študenta, kas lika in zna se obnašati in igra potem tega poklicnega zapeljivca in proba zaročenko, ne, Li Mun, očarati. Pa da vidijo potem, ja ne, ti zvesta, nevesta. Zaročenec mora, ko da prijavo oziroma plača tega Jorčka 300, povedati recimo, da čim več stvari o svoji izbranki. Kaj ima rada, kakšen okus ima, recimo o tipu moškega, ki jo privlači. Zdaj je, ne vem, majhen, 1,20 m, a je mogoče velik, 1,25 m, ali ima modre oči, imajo Kitajci. Poznam kar nekaj Kitajcev, pa modro okega Kitajca še pa nič ne videl. No, skratka, kakšen mora biti zdaj ta lepotec? In potem agencija najde, ne? So pa vsi lepi ko slike, so rekli. Ok. In potem se zmenta tudi o hrani, glasbi, filmih in tako naprej. No in zapeljivec se na to žrtvi približa na ulici, ponavadi s kakšnim izgovorom, joj, nisem tu, joj, pa bi moral, ne vem, najti to pa to pekarno, mi lahko pomagati in potem se baje one kar medijo. Ali pa, da zaročenec pravi, ja, to pa je moj prijatelj, pa kolega, zdaj, ne vem, se v predkratkim preselil, pa dajva ga malo sprejeti v najno družbo in tako naprej in baje se spet medijo. Agencija, ki ne navaja sicer konkretnih številk, pravi, da se večina, velika večina zaročenk zapeljivcev ne more upreti. Zdaj pridemo pa do še malo bizarnih dodatkov. Jurja 300 zato, da jo pač zapelje. Da pa se tudi doplačati, če jo naj še malo montira, servisira in tako naprej. Sicer vsi študenti, ki glumijo te zapeljivce, ne vzamejo dodatnega denarja, kar pa še ne pomeni, da tega ne naredijo. Tako da, bi rekli, malo združijo prijetno s koristnim. A? Ampak dobro, to je vse samo biznis, baje. Pravi pa star slovenski pregovor, če ni za bit, je za it. In to lahko prevedete vse možne jezike tega sveta, tudi v kitajščino. Če pa znate kak Kitajca, da vam bo zdaj tole narisal, da rišijo tiste hišice, pa smrekice, pa telegraf štange, pa tako nalje, prosim lepo, pošljite, prineste kaj. Z lepim in z dobrim se lahko vsak dan in vsakdo pohvali do takrat, ko se naslednjič vidimo, vejca. Želiva lepe trenutke in dobre občutke, vejca. Producentu daje velike črke Ervin Tršelič in male črke Toni Carter.
0: Bizar bazar.

0: skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Bila je temna noč, po cesti volil sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi vasi. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna pudlica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še pudlica za njim takole. In ona, baba, beba, beba, beba, bom, bom, bom, bom, bom, in ona, baba, bim, bim, ba. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem se stokrat rekel, ne topit, slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je, kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo naškega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zabrinkl na kitalo, buldo predsujel je tudi takole.

lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pokolnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

čas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.